0: Чорф.
1: Не.
0: По-уключи радио, па ќе да чорф.
2: Радио Андријевица, 24 часа са вама.